Kongla sempati ne roman rongso la papi lingro kachi yozong ki leci jebati ri. Leci gupati jimi leci na montai senjuri. Tendi lingro leci hyu tsar.

0: dana deshe chi sabiwa dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je hingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

Chobo namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nin chi li kong, kange long chin jia, te tong ri za lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Chobo namba, ta xiang la la sa la yo bi sin ju, din zi ci xie jia dong yi lu ji de la jin yi do.

0: 康仲仲帮助丽丽音音剧，
1: 在那里录剧，年年总讲到嘛。
0: 一家家蹲地天天做节目，
1: 八位独居主母给三种。
2: Tetsuki ngaman dumle chi ne de yubi ge tula te gu me kha kadep ge zambala aze ko de dibi gu ba mundo ta ha hala me na dende le ge pu ma la ya chor ba kamo da mu sam le me kha pe ye kande rushe te li la te tson pa zambi ban de ma pa la ni ge ti la de de yubi ge tula pa la de ma ni ge tson ma yin de ma chon te yo ton ta mo te ne te gu kan la le zo pa te ya tu te bi hen do la te ne ta ja ni da mo ngon sang ge ton ne chi chi ton ge po da chi ne te da ta ha pa la le ye mur do ba zo da de te tson pa zambi ba ru do ge te be ka da Kamiki daka sida taver chile teso paza me wakri yepon yo sida teso me wa shoro shumbe ge tula changu ge shola yube gochi yerka tonre ba sopsel bu ta martom she sha se duka no shundo bie ge changu ru kyo de tonne shumbe ge tula changzi nam ka tonjo ge zaba ya ha ko de mara changzi nam ka tonjo jebi ke sam na toba rushe tila kyo be guva ma da sam na changzi te ye rite ke li kya na konyi ga la rite de liyo ti ne yin jang konyi ge ke lu ta chaka la no pa jang jang ma jang be tula changzi ge ga to la de ho de yo chi ba taver sha se duka no chudo de yuk te chegi ngon han go phung dob ja sing dung dob ta de thang da ta ber thomu sa la ta me ke so ta chi ne chang gu gi go mo to ne chor chor ta han ling du gi ma nam da pam to ka chi da ta ber chi ne yi de ta li ko le yong de ta li ko le ta yung gi zhen ba da la ko le ta nyang teng gi ze mo shu ge dao ja ren pa de chi ge qing mo bu gi hu da ji ge chuan ba ji gi xiang zu qi ge ngon la ta wu le gi ba ma nam ti cha chi le sa bi ngon to zung gu gi xian a long ko da ta ber chuan bi gi tu la long xi xi ke pa ji mi ser ba ta ha che me gi ma ta me da bi gi pe che da de tu du mu la no tiki hini ma bala ya kore tata bigi tama tang zen bigi ribi tama lomba hachang kabo kongbo dade tili nga yegi terin longe shirab dorje lo kakam nima singra taber tili rila gombi kebgi shine tiri shimbo lakdongi lomba muna nishu satsang lak yuban tani gombi kebgi shine ronyo lengi sasha taha gebegi lito droba taber dikbegi samo jabla kyoji serbi lochuk ki kawasa kyoji yinjang menju mada mu usamna longe shirab dorje serba ola lugu tarun traba lakbegi tamchok dela kishe gosuru la atone tuling magnam ge dona te du chage chola te du mama ta mar yele te kinje kala tuda da no ye chola te du mu mu ta mu yele te yin ro kun la chi da da no ge chola te du mu mu ga ta ga yele ta sen ka la jeng da da chage chola te du mu mu se ta se yele se se ja kun de chi da tu lu ge i por gu mun go ji ta ba te di ba to ma ta te la ne he me ge me ta ba da la lo ge chi da do je se ba do a du le da se jo a jo le da se se ma pam ne da se chu na a ba na li tu bi te da da ba se ta ka dum da na ta pa za mi ba do ba kan za ne ne ka la ba dendu te ku bi lomba nangi lomba ke du la chan pa mo sa la to chek de ni ka la chi ne ko mo gu ta te pa ser ba ta sam ta chek de ni ka la chi ne gom te de gi na pa cho le chek chi ne chek de mo bo chek chi ne so ba mo bo chek ta ne te len len ka gi pa tu por gu la de gi na ye gi ke sha to yu ja ne ni ro chi a so ne gom bi te bi chi be ge ne de ne yang no chi chi chi yu mo le chu be por gu ka ma chen ta me da lo ho chi rab dor je ser ba ti gi gom bi te bi chi ji ser be ge ne de chi rab dor je rang ta la to ne so

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bojion longchun nintri li kong, kange longchun jia, te tong rizza lin cin, royan ji xin khan xiba di ri, ngana lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pama pen chi do zhobo zhomo la le xi re go xi ni mendo zangbo pa sa na do, rung ka nin do bi le xi yo na, ka ba an zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang an du jie ni re go xie cho le ri. Lin cin da zi da wi, nin gong ge chuzo ni da xie ka ni, chuzo xie ba te tong xie jie yo ba dang, nian da jie gu mo chuzo jie da xie ka ni, chuzo ju ni ba jia tong xie jie yo, zhobo so du to de nian jie ge si xie jie yin. Xian la mendo de sen ba bu re go xie bi le xi dong jie yin. Chiang dong ni yin bi sen ba bu nian yang ba di jie, le xi jin cha xie ba de re go xie ni, chiang do ba xiu zong le yo bi sen mu wang mu do, da rong la sa le yo bi zhobo dong zhe do, chun pi, nian ma do ji, ci ring ji la po ni, kuna ba lu di sen xie yu mendo xie jie yin si, da xie di nian de jie nian go.

0: dana deshi chi sabi dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Chopo dawa jia yin ni mo dan da dong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni xin zu tan ji la le ji ni mo dan da mo su dong ru ji zo ji yin

0: Juju lamb, mona yang.
1: Danyan Juju, Sawaji.
0: Juju nga tu jungla tu kore nyuzi, sili gorti mudonga dong. Kore jinjan bola mudonga. Chora doni kore mudonga. Kore gonga tsama yewa jisha je ga chimbore.
1: Juju nga tu, jinjo jisong la sungzu huni. Dola de yata, yara shuzo la pimien dola shatu nyuwa sha je, gini se de. Danyata dindi en Juju koyo je, tumu